بینرانی خوشویستم کاتتان باش. رجام بریم و حوالکان یا روتان پیش کشکم. سرتاش سردیری چند حوالک. راوشکاری سیاسی با پارلمانتاران لیبرال دموکرات لاتریش دیداری که لگل نینری حزب پکینا. فروک خانکانی هولیر و سلیمانیش گشتکانیان با ایران رادگرن. رویترز رای گیاندو امبریارا، بهوی هلکشانی گرژی سربازی کن و ریکار امنی کن لآسمانی نوچک داد درچوا. رژیم بمبستی سیخوری و چاودیری توند بسر هاولاتیان دا زیادل ل 1800 کامیرای ل 1143 آوائی پارزگای کرماشان داناوا. بنیامین نتانیاهو لکاری گشتی نتوایی گرتوکان دا بتوندی هرشی کرده سر کماری اسلامیو با رژیمی که بکوژو خراب کار ناوی برد. حوکات بنامالی قربانیانی نارضایتیکانی بفرانبر دجی بانگشکانی پزشکیان نارضایتیان در بری. کولومبیا بفرمی پیوندی دیپلوماسیکانی لگل رژیمی کماری اسلامی پچراند. لانی کم 75 بند کراو لمنگی خرماننده لسیدار دراون. لجنه دوزینوی راستی کانی نتوی گرتوکان رای گیاندوا که تاران لسرکوت کردنی نارضایت یکان دا تاوانی سیستماتیکی انجام داوا. درجه حوالکان لسر داوای دکتر توماس یاندل راوشکاری سیاسی با پارلمانتارانی لیبرال دموکرات محمد فقی علی نوینری بشی پیوندیکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران سردانی پارلمانی اتریشی کرد. لدانشتنکه دا نوینری حزب آلوگاری بیرو رای لسر روشی کردستان به تایبت روش حالات و روشاوا باردوخی گشتی ایران لوازبونی چالاکی لانگرانی پاشایتیو بربستکانی بردم پیکنانی اپوزوسیونی کی جگره وکرد. هروها باوردی پیگو روانگی کردی لحاو کشو آلوزیکانی استادا رون کردوا. لکوتایی دا دکتور یاندل سپاسی امادهی نوینری حزبی کردو هیوای خواست ام چاپی کوتنانه بردوام بن. لبران بردا نوینری حزب امادهی خوی بو هاوکاری بردوام لسر پرسکانی کردستان ایران و روشحالاتی ناوراست در بری. با پی راپورتی آژانسی رویترز، فروکخانه نو دولتیکانی هولیر و سلیمانی سرجم گشت آسمانی کنیان با ایرانو با پیچوانش و را گرد. ام بریاره با هوی حلکشانی گرژی سربازی کن و ریکار امنی کن لآسمانی نوچک داد در چوا. سرچاوه یک لدسته فروکوانی ایراق با رویترزی را گیاندوا که را گردنکا با پرستنی سلامتی گشتیاران و فروککانو تا آگا در کردنوی داهاتو بردوام دبید. برپرسانی فروکخانکانی هولیر و سلیمانی داوایان لحاولاتیان کردوا پیش رو کردن فروکخانکان لدوخی گشتکانیان بکولینوا. ام را گرتنا کاریگری راستو خوی لسر هزاران گشتیاری هرمی کردستان دبید به تایبت اوانی بو چارسری پزشکی بازرگانی یان سردانی بنمالی رویان ل ایران دکرد. فروک خانکانی هولیر و سلیمانی وک دو دروازی سرکی آسمانی روبروی لیکوتی ام آلوزی امنیانی نوچکه بونتوا. با پی راپورتی حوالدریکانی کماری اسلامی بمبستی سیخوری و چاودیری توند بسر حوالاتیان دا ناونده امنیتی کن زیادتر ل 1800 کامره چاودیریان ل 1143 گوندی پارزگای کرماشان داناوا. ل ریو رسمی دست بکربونی برپرسانی پولیسی پارزگا کدا خلکی ناراضی کردستان با اجاوگیر ناو بردران. هر وها برپرسانی رژیم با اشکراب باسیان لسرکوت کردنی نارضایتی بربلاوکان کردو بانگشی اویان کرد که زنیاری حوالگری کن با اوتی اوان کودتای منگی بفرانباری 1404 پوچال کردو تاوا. ام هنگاوانه نشان دادن که ده سلادارانی تاران لدوای نارضایتی کن لرگی بلاو کردنوی امرازکانی چاودیری و گوشارکانیان زیادر کردو و نوچکیان روبروی کشکی دجواری امنی و سیخوری کردو تاوا. بنیامین نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل لکوری گشتی نتوی گرتوکان دا بتوندی هرشی کرده سر کماری اسلامیو با رژیمی که بکوژو خراب کار ناوی برد. نابراو به نشاندانی امریکی ستارلینک رای گیاند که ده سلات دارانی تاران لبلابونوی زنیاری و ازادی رادر برین ده ترسن با یه میلیارد ها دولار با سانسوری اینترنت خرج دکن. نتانیاهو جختی کرده و که رژیمی ایران لجر قرسای گندلی و درنده یکانی دا دروخه تو خلکی ایران آزاد دبن.
هەروەها هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێرانی بە یەکێک لە ئاسانترین بڕیارەکانی سەردەمی دەسەڵاتی خۆی وەسف کرد. لە کۆتاییدا ڕوویکردە ئەو نوێنەرانەی هۆڵەکەیان جێهێشت و ڕەخنەی لێگرتن کە بەرامبەر کوژرانی هەزاران ئێرانی لەلایەن دەسەڵاتەوە بێدەنگ بوون. بنەماڵەی ژمارەیەک لە قوربانیانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری 1404 لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی وەک ئێکس هەڵوێستێکی هاواهەنگیان دژی وتەکانی مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری کۆماری ئیسلامی ئێران لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان گرتەبەر. پزیشکیان لە وتارەکەیدا لە نیویۆرک بانگەشەی ئەوەی کردبوو کە خۆپیشاندەران لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هاندرابوون و بۆ دروستکردنی نائارامی چەکدار کرابوون. لە بەرامبەردا بنەماڵەی قوربانیان لە پەیامێکی هاوبەشدا کە ئاراستەی کۆمیسارییای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکانیشیان کردووە جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە خۆشەویستەکانیان بە هیچ جۆرێک چەکدار نەبوون و بۆ هیچ دەوڵەتێکی دەرەکی کاریان نەکردووە. ئەوان تۆمەتەکانی سەرۆککۆماریان بەدرۆ خستەوە و داوای ئاشکراکردنی ڕاستییەکان بەدیهێنانی دادپەروەری و وەڵامدانەوەی دەسەڵاتدارانیان کرد. عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند کە تاران لە ڕێگەی نێوانگیرەکانەوە گەڵاڵێکی تازەی پێشکەشی ئەمریکا کردووە. بەپێی گەڵاڵەکە لە ئەگەری قبولکردنی مەرجەکانی تاران لەلایەن واشنگتۆنەوە گەرووی هۆرمۆز لە ماوەی 7 ڕۆژدا دەکرێتەوە و دانوستانەکان دەست پێدەکەنەوە. ڕۆژنامەکانی نیویۆرک تایمز و فاینانشنال تایمز ڕایانگەیاند کە عێراقچی لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لەسەر لە یەکتێگەیشتنی ئیسلامآباد کردووەتەوە کە بریتیە لە ڕاگرتنی کردەوە سەربازیەکان، هەڵگرتنی گەماروی دەریایی، ئازادی کەشتیوانی، مۆڵەتی هەناردەکردنی نەوت و ئازادکردنی سەرمایە سڕکراوەکان. ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە تاران پێی باشە ڕێککەوتنەکە پێش هەڵبژاردنەکانی نۆڤامبری ئەمریکا بێت. لە بەرامبەردا بەرپرسێکی ئەمریکی جەختی لە بەردەوامی گفتوگۆ ئەرێنیەکان لە ڕێگەی نێوانگیرەکانەوە کردەوە. بەپێی راپۆرتێکی واڵستریت جۆرناڵ، هەوڵەکان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران تووشی دژایەتی عەرەبستانی سعودی و ئێمارات بوونەتەوە. ئەم دوو وڵاتە داوایان لە ئێدارەی دۆنالد ترامپ کردووە گوشارە ئابوریەکان و گەمارۆدەریاییەکان بێ هیچ سازشێک بەردەوام بێت. محەممەد بن سەلمان جێنشینی سعودیا با بەرپرسانی ئەمریکی ڕاگەیاندووە کە پێویستە گەمارۆکە تا ڕازیبوونی تاران با ڕێککەوتنێکی نوێ بەردەوام بێت. لە بەرامبەردا قەتەر و عمان هەوڵی دانوستان دەدەن و قەتەر پێشنیاری ڕاگرتنی 7 ڕۆژەی پێکدادانەکانی کردووە. لە لایکی دیکەوە دیپلۆماتکارانی ئێران پێشنیاری کۆتایی هێنانی شەڕیانداوە، بەڵام سپای پاسداران ئامادەی خۆی بۆ جەنگێکی درێژخایان ڕاگەیاندووە. بەرپرسێکی کۆشکی سپیش جەختی کردەوە کە گەمارۆکان ئەمریکایان لە پێگەیەکی بەهێزدە ڕاگرتووە و واشنگتۆن پێیوەست نییە بە ئەنجامدانی دانوستانی بەپەلە. نزیکەی 80 وڵاتی جیهان لە نێویاندا زۆربەی وڵاتانی عەرەبی کەندا و زلهێزە ڕۆژاوایەکان لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشدا داوای کردنەوەی دەست بەجێ گەروی هۆرمۆزیان کرد. ڕاگەیەندراوەکە لە نەتەوە یەکگرتووەکان لەلایەن عەبدوللەتیف بن ڕاشید ئەلزەیانی وەزیری دەرەوەی بەحرین خوێنرایەوە. تێدا کردەوەکانی کۆماری ئیسلامی و هێرشەکانی حوسییەکان لە دەریای سوور و یەمەن بە توندی محکوم کران و وەک هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نێودەوڵەتی، بازرگانی جیهانی و ئازادی کەشتیوانی ناوزەت کران. واژۆکاران جەختیان لەسەر گرنگی پەڕینەوەی سەلامەت لە ڕێڕەوە ئاویەکان کردەوە و هۆشداریاندا کە پێشڕەوی حوسییەکان بەرەو گەروی باولمەندەب مەترسیەکان قوڵتر دەکاتەوە. ئەم ڕووداوە لە کاتێکدایە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی مانگی ڕابردوودا تووشی دابڕانی تەواوەتی لە پەیوەندیە جیهانیەکان و قەیرانێکی قوڵی دیپلۆماسی بووەتەوە. لە نوێترین هەوڵی دابڕانی دیپلۆماسی کۆماری ئیسلامیدا وەزارەتی دەرەوەی کۆلۆمبیا پچڕانی فەرمی پەیوەندیە دیپلۆماسیەکانی لەگەڵ تاران ڕاگەیاند. بەپێی ڕاگەیەندراوێکی فەرمی ئەم بڕیارە لە 28 خەرمانانەوە جێبەجێکراوە، بەڵام پەیوەندیە کونسولگەریەکان بەردەوام دەبن. بوگۆتا هۆکارەکانی ئەم بڕیارەی بۆ نیگەرانی ئەمنیەکان، پەیوەندی تاران لەگەڵ گروپە تێرۆریستیەکان و قاچاقچیانی مادە هۆشبەرەکان، پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و هێرشکردنە سەر وڵاتانی بێلایەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گەڕاندەوە. هەروەها داخستنی گەروی هۆرمۆز و ڕێگریکردنی ئێران لە چالاکیەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی متمانەی کۆلۆمبیایان بە تاران بە تەواوی لاواز کردووە. حکومەتی کۆلۆمبیا جەختی لە بەرگریکردن لە سەروەری نیشتیمانی و ئاسایشی نێوخۆیی کردەوە. ئەم هەنگاوەی بوگۆتا لە کاتێکدایە کە پێشتریش چەندین وڵاتی وەک ئەمریکا، سوید، موریتانی، پ
پیرو، فرانسا، شیلی و بریتانیا پیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی پچڕاندووە یان کەم کردووەتەوە. بە پێی راپۆرتی مانگانەی ناوەندی ئاماری کۆمەڵەی چالاکانی مافی مرۆڤ لە ئێران، هێرانا لە مانگی خەرمانانی 1405 دا دۆخی کرێکاران و کێشە بژێویەکان بە شێوەیەکی مەترسیدار تەشەنەی سەندووە. لە مانگەدا لانیکەم 47 کرێکار بەهۆی نەبوونی مەرجەکانی سەلامەتی لە شوێنی کاردا گیانیان لەدەستداوە و 172 کرێکاری تریش بریندار بوون. ناجێگیری پیشەیی و قەیرانی ئابووری بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری، دواکەوتنی موچە و پلۆمکردنی شوێنەکانی کار. لە وڵامی ئەم دۆخەدا کرێکاران 146 کۆبوونەوەی پیشەیی و 7 مانگرتنیان ڕێکخستووە. سەرەڕای ڕەوابوونی داواکاریەکانیان دەستگا ئەمنی و دادوەریەکانی کۆماری ئیسلامی ڕوبەڕووی ناڕەزایەتیەکان بوونەتەوە و بە دەست بەسەرکردن، بانگکردن بۆ دادگا و سەپاندنی سزای زیندان هەوڵی کپکردنەوەی دەنگی چینی کرێکار دەدەن. بە پێی راپۆرتی مانگانەی هەواڵدێری هێرانا، دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی لە مانگی خەرماناندا لانیکەم 75 کەس، لەوانە 5 ژنی، لە سێدارەداوە کە ژمارەیەکیان بەندکراوی سیاسی وەک حوسێین پەتەران و مەجید ئادینە بوون. هەروەها ئێعدامی لانیکەم 1086 کەس لە بەفرانباری 1404 تا کۆتایی خەرمانان تۆمار کراوە، کە بەراورد بە ساڵی 1400 بەرزبوونەوەیەکی بەرچاو نیشان دەدات. راپۆرتەکە ئاماژەی بەستەدان حاڵەتی دەست بەسەرکردن، بێبەشکردن لە خوێندن، دەست بەسەرداگرتنی ماڵ و مولک و پێشێلکاری بەرامبەر کەمینە ئاینیەکان کردووە. لە ژنەی دۆزینەوەی ڕاستیەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاندووە کە تاران لە سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکاندا تاوانی سیستماتیکی ئەنجامداوە. پاش ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار و شەڕی 40 ڕۆژە، شەپۆلێکی نوێی سەرکوت دەستی پێکردووەتەوە کە تێدا کوردەکان پشکی شێریان مەرکەوتووە. بە پێی راپۆرتی ماڵپەڕی مافی مرۆڤی هێرانا، دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی سزای لە سێدارەدانی بەسەر محەممەد نادری زیندانی سیاسی بە تۆمەتی سیخوڕیدا سەپاند. لە دۆسیەیەکی جیاوازدا محەممەد ئەحمەدی بە تۆمەتی هاوشێوە حوکمی 16 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپێنرا. هەردوو تۆمەتبارەکە لە زیندانی تارانی گەورە ڕاگیراون و هاوکات لەگەڵ ئاڵۆزیە ئەمنیەکان دەست بەسەرکراون. لە پێشاتەیەکی دیکەدا دادگای ئینقلابی ڕژیم لە ڕەشت سزای 19 مانگ و 15 ڕۆژ زیندانی بۆ نۆ پارێزەری دادگا لە گیلان دەرکرد. ئەم سزایانە لە کاتێکدان کە لە مانگەکانی پاش ناڕەزایەتیەکانی بەفرانباری 1404 دا دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی گوشارەکانی تونتر کردووەتەوە و ژمارەیەکی زۆری دەست بەسەرکراوانی بە لە سێدارەدان، زیندانی کردن، قامچی و زەوتکردنی سامان سزا داوە. دواین هەواڵ. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوەی مافی مرۆڤی هەنگاو، لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا شەپۆلێکی نوێی دەست بەسەرکردنی هاوڵاتیان و چالاکوانان لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست پێبووەتەوە. لەم چارچێوەیەدا پژمان ئەمانی لە سەقز، شاهین مستەفازادە لە مەهاباد، یوسف ڕەحیمی بەرپرسی ئەنجومەنی ئەدەبی هاژەو، ئازاد ڕەحمەتی لە بانە، هەروەها زانیار مورادی بەندکراوی سیاسی پێشوو لە دیواندەرا لەلایەن هێزەکانی ئیدارەی ئیتلاعاتەوە دەست بەسەرکراون و بۆ شوێنێکی نادیار گواسراونەتەوە. هاوکات کیانوش چراغی بەندکراوی سیاسی خەڵکی دهلۆران کە بۆ بەندیخانەی کرمان دوورخراوەتەوە، سەرەڕای تەواوبوونی ماوەی سزاکەی و بەهۆی سەپاندنی 5 ساڵ زیندانی دیکە بەسەریدا لە ناڕەزایەتی بەرامبەر ئەم بڕیارە و دۆخی سەختی زیندان ماوەی 4 ڕۆژە دەستی داوەتە مانگرتن لە خواردن. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە، هەر شاد بن.

بینرانی خوشویستم کاتتان باش. رجام بریم و حوالکانی او روتان پیش کشکم. سرتاش سردیری چند حوالک. راوشکاری سیاسی با پارلمانتارانی لیبرال دموکرات لاتریش دیداری که لگل نینری حزب پیکینا. فروکخانکانی هولیر و سلیمانیش گشتکانیان با ایران رادگرن. رویترز رای گیاندو امبریارا بهوی هلکشانی گرژی سربازی کنو رای کار امنی کن لآسمانی نوچک داد درچوا. رژیم بمبستی سیخوری و چاودیری توند بسر هاولاتیان دا زیادل ل 1800 کامیرای ل 1143 آوائی پارزگای کرماشان داناوا. بنیامین نتانیاهو لکاری گشتی نتوایی گرتوکان دا بتوندی هرشی کرده سر کماری اسلامیو با رژیمی که بکوجو خراب کر ناوی برد. حوکات بنامالی قربانیانی نارضایتیکانی بفرانبر دجی بانگشکانی پزشکیان نارضایتیان در بری. کولومبیا بفرمی پیوندی دیپلوماسیکانی لگل رژیمی کماری اسلامی پچراند. لانی کم 75 بند کراو لمنگی خرمانانده لسیدار دراون. لجنه دوزینوی راستی کانی نتویه گرتوکان رای گیاندوا که تاران لسرکوت کردنی نارضایت یکان دا تاوانی سیستماتیکی انجام داوا. درجه حوالکان لسر داوای دکتر توماس یاندل روشکاری سیاسی با پارلمانتارانی لیبرال دموکرات محمد فقی علی نوینری بشی پیوندیکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران سردانی پارلمانی اتریشی کرد. لدانشتنکه دا نوینری حزب آلوگار بیرو رای لسر روشی کردستان به تایبت روش حالات و روشاوا باردوخی گشتی ایران لوازبونی چالاکی لانگرانی پاشایتیو بربستکانی بردم پیکنانی اپوزوسیونی کی جگره وکرد. هروها باوردی پیگو روانگی کردی لحاو کشو آلوزیکانی استادا روم کردوا. لکوتایی دا دکتور یاندل سپاسی امادهی نوینری حزبی کردو هیوای خواست ام چاپی کوتنانه بردوام بن. لبران بردا نوینری حزب امادهی خوی بو هاوکاری بردوام لسر پرسکانی کردستان ایران و روشحالاتی ناوراست در بری. با پی راپورتی آژانسی رویترز، فروکخانه نو دولتیکانی هولیر و سلیمانی سرجم گشت آسمانی کنیان با ایرانو با پیچوانش و را گرد. ام بریاره با هوی حلکشانی گرژی سربازی کن و ریکار امنی کن لآسمانی نوچکده در چوا. سرچاوه یک لدسته فروکوانی ایراق با رویترزی را گیاندوا که را گردنکا با پرستنی سلامتی گشتیاران و فروککانو تا آگا در کردنوی دهاتو بردوام دبید. برپرسانی فروکخانکانی هولیر و سلیمانی داوایان لحاواتیان کردوا پیش رو کردن فروکخانکان لدوخی گشتکانیان بکولینوا. ام را گرتنا کاریگری راستو خوی لسر هزاران گشتیاری هرمی کردستان دبید. به تایبت اوانی بو چار سری پیزشکی بازرگانی یعن سردانی بنمالی رویان لیران دکرد. فروکخانکانی هولیر و سلیمانی وک دو دروازی سرکی آسمانی روبروی لیکوتی ام آلوزی امنیانی نوچکه بونتوا. با پی راپورتی حوالدریکانی کماری اسلامی بمبستی سیخوری و چاودیری توند بسر حوالاتیان دا ناونده امنیتی کن زیادل 1800 کامره چاودیریان ل 1143 گوندی پارزگای کرماشان داناوا. لاریو رسمی دست بکربونی برپرسانی پولیسی پارزگا کدا خلکی ناراضی کردستان با اجاوگیر نابردران. هر وها برپرسانی رژیم با اشکراب باسیان لسرکوت کردنی نارضایتی بربلاوکان کردو بانگشی اویان کرد که زنیاری حوالگری کن با اوتی اوان کودتای منگی بفرانباری 1404 پوچال کردواتاوا. ام هنگاوانه نشان دادن که ده سالدارانی تاران لدوای نارضایتی کن لرگی بلاو کردنوی امرازکانی چاودری و بوشارکانیان زیاتر کردو و نوچکیان روبروی کشکی دجواری امنی و سیخوری کردواتاوا. بنیامین نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل لکوری گشتی نتوی گرتوکان دا بتوندی هرشی کرده سر کماری اسلامیو با رژیمی که بکوجو خراب کر نوی برد. نابراو به نشاندانی امریکی ستارلینک رای گیاند که ده سالات دارانی تاران لبلابونوی زنیاری و ازادی رادر برین ده ترسن با یه میلیارد ها دولار با سانسوری اینترنت خرج دکن. نتانیاهو جختی کرده و که رژیمی ایران لجر قرسای گندلی و درنده یکانی دا دروخه تو خلکی ایران آزاد دبن.
هەروەها هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێرانی بە یەکێک لە ئاسانترین بڕیارەکانی سەردەمی دەسەڵاتی خۆی وەسف کرد. لە کۆتاییدا ڕوویکردە ئەو نوێنەرانەی هۆڵەکەیان جێهێشت و ڕەخنەی لێگرتن کە بەرامبەر کوژرانی هەزاران ئێرانی لەلایەن دەسەڵاتەوە بێدەنگ بوون. بنەماڵەی ژمارەیەک لە قوربانیانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری 1404 لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی وەک ئێکس هەڵوێستێکی هاواهەنگیان دژی وتەکانی مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری کۆماری ئیسلامی ئێران لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان گرتەبەر. پزیشکیان لە وتارەکەیدا لە نیویۆرک بانگەشەی ئەوەی کردبوو کە خۆپیشاندەران لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هاندرابوون و بۆ دروستکردنی نائارامی چەکدار کرابوون. لە بەرامبەردا بنەماڵەی قوربانیان لە پەیامێکی هاوبەشدا کە ئاراستەی کۆمیسارییای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکانیشیان کردووە جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە خۆشەویستەکانیان بە هیچ جۆرێک چەکدار نەبوون و بۆ هیچ دەوڵەتێکی دەرەکی کاریان نەکردووە. ئەوان تۆمەتەکانی سەرۆککۆماریان بەدرۆ خستەوە و داوای ئاشکراکردنی ڕاستییەکان بەدیهێنانی دادپەروەری و وەڵامدانەوەی دەسەڵاتدارانیان کرد. عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند کە تاران لە ڕێگەی نێوانگیرەکانەوە گەڵاڵێکی تازەی پێشکەشی ئەمریکا کردووە. بەپێی گەڵاڵەکە لە ئەگەری قبولکردنی مەرجەکانی تاران لەلایەن واشنگتۆنەوە گەرووی هۆرمۆز لە ماوەی 7 ڕۆژدا دەکرێتەوە و دانوستانەکان دەست پێدەکەنەوە. ڕۆژنامەکانی نیویۆرک تایمز و فاینانشنال تایمز ڕایانگەیاند کە عێراقچی لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان جەختی لەسەر لە یەکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد کردووەتەوە کە بریتیە لە ڕاگرتنی کردەوە سەربازیەکان، هەڵگرتنی گەماروی دەریایی، ئازادی کەشتیوانی، مۆڵەتی هەناردەکردنی نەوت و ئازادکردنی سەرمایە سڕکراوەکان. ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە تاران پێی باشە ڕێککەوتنەکە پێش هەڵبژاردنەکانی نۆڤامبری ئەمریکا بێت. لە بەرامبەردا بەرپرسێکی ئەمریکی جەختی لە بەردەوامی گفتوگۆ ئەرێنیەکان لە ڕێگەی نێوانگیرەکانەوە کردەوە. بەپێی راپۆرتێکی واڵستریت جۆرناڵ، هەوڵەکان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران تووشی دژایەتی عەرەبستانی سعودی و ئێمارات بوونەتەوە. ئەم دوو وڵاتە داوایان لە ئێدارەی دۆنالد ترامپ کردووە گوشارە ئابوریەکان و گەمارۆ دەریاییەکان بێ هیچ سازشێک بەردەوام بێت. محەممەد بن سەلمان جێنشینی سعودیا با بەرپرسانی ئەمریکی ڕاگەیاندووە کە پێویستە گەمارۆکە تا ڕازیبوونی تاران بە ڕێککەوتنێکی نوێ بەردەوام بێت. لە بەرامبەردا قەتەر و عمان هەوڵی دانوستان دەدەن و قەتەر پێشنیاری ڕاگرتنی 7 ڕۆژەی پێکدادانەکانی کردووە. لە لایەکی دیکەوە دیپلۆماتکارانی ئێران پێشنیاری کۆتایی هێنانی شەڕیانداوە، بەڵام سپای پاسداران ئامادەی خۆی بۆ جەنگێکی درێژخایان ڕاگەیاندووە. بەرپرسێکی کۆشکی سپیش جەختی کردەوە کە گەمارۆکان ئەمریکایان لە پێگەیەکی بەهێزدا ڕاگرتووە و واشنگتۆن پێیوەست نییە بە ئەنجامدانی دانوستانی بەپەلە. نزیکەی 80 وڵاتی جیهان لە نێویاندا زۆربەی وڵاتانی عەرەبی کەندا و زلهێزە ڕۆژاوایەکان لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشدا داوای کردنەوەی دەست بەجێ گەروی هۆرمۆزیان کرد. ڕاگەیەندراوەکە لە نەتەوە یەکگرتوەکان لەلایەن عەبدوللەتیف بن ڕاشید ئەلزەیانی وەزیری دەرەوەی بەحرێن خوێنرایەوە. تێدا کردەوەکانی کۆماری ئیسلامی و هێرشەکانی حوسییەکان لە دەریای سوور و یەمەن بە توندی محکوم کران و وەک هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نێودەوڵەتی، بازرگانی جیهانی و ئازادی کەشتیوانی ناوزەت کران. واژۆکاران جەختیان لەسەر گرنگی پەڕینەوەی سەلامەت لە ڕێڕەوە ئاویەکان کردەوە و هۆشداریاندا کە پێشڕەوی حوسییەکان بەرەو گەروی بابولمەندەب مەترسیەکان قوڵتر دەکاتەوە. ئەم ڕووداوە لە کاتێکدایە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی مانگی ڕابردوودا تووشی دابڕانی تەواوەتی لە پەیوەندیە جیهانیەکان و قەیرانێکی قوڵی دیپلۆماسی بووەتەوە. لە نوێترین هەوڵی دابڕانی دیپلۆماسی کۆماری ئیسلامیدا وەزارەتی دەرەوەی کۆلۆمبیا پچڕانی فەرمی پەیوەندیە دیپلۆماسیەکانی لەگەڵ تاران ڕاگەیاند. بەپێی ڕاگەیەندراوێکی فەرمی ئەم بڕیارە لە 28 خەرمانانەوە جێبەجێکراوە، بەڵام پەیوەندیە کونسولگەریەکان بەردەوام دەبن. بوگۆتا هۆکارەکانی ئەم بڕیارەی بۆ نیگەرانی ئەمنیەکان، پەیوەندی تاران لەگەڵ گروپە تێرۆریستیەکان و قاچاقچیانی مادە هۆشبەرەکان، پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و هێرشکردنە سەر وڵاتانی بێلایەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گەڕاندەوە. هەروەها داخستنی گەروی هۆرمۆز و ڕێگریکردنی ئێران لە چالاکیەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی متمانەی کۆلۆمبیایان بە تاران بە تەواوی لاواز کردووە. حکومەتی کۆلۆمبیا جەختی لە بەرگریکردن لە سەروەری نیشتیمانی و ئاسایشی نێوخۆیی کردەوە. ئەم هەنگاوەی بوگۆتا لە کاتێکدایە کە پێشتریش چەندین وڵاتی وەک ئەمریکا، سوید، موریتانی، پێ
پیرو، فرانسا، شیلی و بریتانیا پیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی پچڕاندووە یان کەم کردووەتەوە. بە پێی راپۆرتی مانگانەی ناوەندی ئاماری کۆمەڵەی چالاکانی مافی مرۆڤ لە ئێران، هێرانە لە مانگی خەرمانانی 1405 دا دۆخی کرێکاران و کێشە بژێویەکان بە شێوەیەکی مەترسیدار تەشەنەی سەندووە. لە مانگەدا لانیکەم 47 کرێکار بەهۆی نەبوونی مەرجەکانی سەلامەتی لە شوێنی کاردا گیانیان لەدەستداوە و 172 کرێکاری تریش بریندار بوون. ناجێگیری پیشەیی و قەیرانی ئابووری بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری، دواکەوتنی موچە و پلۆمکردنی شوێنەکانی کار. لە وڵامی ئەم دۆخەدا کرێکاران 146 کۆبوونەوەی پیشەیی و 7 مانگرتنیان ڕێکخستووە. سەرەڕای ڕەوابوونی داواکاریەکانیان دەستگا ئەمنی و دادوەریەکانی کۆماری ئیسلامی ڕووبەڕووی ناڕەزایەتیەکان بوونەتەوە و بە دەست بەسەرکردن، بانگکردن بۆ دادگا و سەپاندنی سزای زیندان هەوڵی کپکردنەوەی دەنگی چینی کرێکار دەدەن. بە پێی راپۆرتی مانگانەی هەواڵدێری هێرانە، دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی لە مانگی خەرماناندا لانیکەم 75 کەس، لەوانە 5 نی لە سێدارەداوە کە ژمارەیەکیان بەندکراوی سیاسی وەک حوسێین پەتەران و مەجید ئادینە بوون. هەروەها ئیعدامی لانیکەم 1086 کەس لە بەفرانباری 1404 تا کۆتایی خەرمانان تۆمار کراوە کە بەراورد بە ساڵی 1400 بەرزبوونەوەیەکی بەرچاو نیشان دەدات. راپۆرتەکە ئاماژەی بەستەدان حاڵەتی دەست بەسەرکردن، پێبەشکردن لە خوێندن، دەست بەسەرداگرتنی ماڵ و مولک و پێشێلکاری بەرامبەر کەمینە ئاینیەکان کردووە. لێژنەی دۆزینەوەی ڕاستیەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاندووە کە تاران لە سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکاندا تاوانی سیستماتیکی ئەنجامداوە. پاش ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار و شەڕی 40 ڕۆژە، شەپۆلێکی نوێی سەرکوت دەستی پێکردووەتەوە کە تێدا کوردەکان پشکی شێریان بەرکەوتووە. بە پێی راپۆرتی ماڵپەڕی مافی مرۆڤی هێرانە، دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی سزای لە سێدارەدانی بەسەر محەممەد نادری زیندانی سیاسی بە تۆمەتی سیخوڕیدا سەپاند. لە دۆسیەیەکی جیاوازدا محەممەد ئەحمەدی بە تۆمەتی هاوشێوە حوکمی 16 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپێنرا. هەردوو تۆمەتبارەکە لە زیندانی تارانی گەورە ڕاگیراون و هاوکات لەگەڵ ئاڵۆزیە ئەمنیەکان دەست بەسەرکراون. لە پێشاتەیەکی دیکەدا دادگای ئینقلابی ڕژیم لە ڕەشت سزای 19 مانگ و 15 ڕۆژ زیندانی بۆ نۆ پارێزەری دادگا لە گیلان دەرکرد. ئەم سزایانە لە کاتێکدان کە لە مانگەکانی پاش ناڕەزایەتیەکانی بەفرانباری 1404 دا دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی گوشارەکانی تونتر کردووەتەوە و ژمارەیەکی زۆری دەست بەسەرکراوانی بە لە سێدارەدان، زیندانی کردن، قامچی و زەوتکردنی سامان سزا داوە. دوایین هەواڵ. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوەی مافی مرۆڤی هەنگاو، لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا شەپۆلێکی نوێی دەست بەسەرکردنی هاوڵاتیان و چالاکوانان لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست پێبووەتەوە. لەم چارچێوەیەدا پژمان ئەمانی لە سەقز، شاهین مستەفازادە لە مەهاباد، یوسف ڕەحیمی بەرپرسی ئەنجومەنی ئەدەبی هاژەو، ئازاد ڕەحمەتی لە بانە، هەروەها زانیار مورادی بەندکراوی سیاسی پێشوو لە دیواندەرا لەلایەن هێزەکانی ئیدارەی ئیتلاعاتەوە دەست بەسەرکراون و بۆ شوێنێکی نادیار گواسراونەتەوە. هاوکات کیانوش چراغی بەندکراوی سیاسی خەڵکی دهلۆران کە بۆ بەندیخانەی کرمان دوورخراوەتەوە، سەرەڕای تەواوبوونی ماوەی سزاکەی و بەهۆی سەپاندنی 5 ساڵ زیندانی دیکە بەسەریدا لە ناڕەزایەتی بەرامبەر ئەم بڕیارە و دۆخی سەختی زیندان ماوەی 4 ڕۆژە دەستی داوەتە مانگرتن لە خواردن. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە، هەر شاد بن.